Eda ubi ya se se muti na mokosu iti agu 96.9 FM. FM ke chiri kwa benedu sa mene DJ Bayo. Ni odi motivation ebro yen. Shango,